0: 荒れ狂う宇宙嵐、殴り込み艦隊も今日は開店休業。あれユングったらちゃっかりパイロットの男の子と熱々ムード。焼けちゃう。まったく変わり身が早いんだから。ヒューヒューはついて。あユングの彼がワープ怪獣ボルゲラに襲われている。焦らないでユング、行くわ。悪空間合体、この一発で地獄行き、必殺バスターホームラン。次回トップを狙え第20話、捨て身の攻撃、飛ばせバスターホームランにスーパーイナズマキック。
1: Get yourself a fucking pancake and have a good time.

ユング、何いつまでもグズグズ言ってんの。今日はコーチとお姉様の結婚式なんですからね。素敵、お姉様のウェディングドレスコーチったら緊張しちゃって。人類の未来を作るためついに発動される一大反抗計画カルネアです。全長70キロ、地上空座の宇宙戦艦エルトリウム。今人類がその持てる力の全てをかけて挑む宇宙怪獣殲滅の大作戦。やけになった人間が何をするか見せてやるわ。次回トップを狙え第18話、発動起死回生カルネアデス計画に稲妻キー。